0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Golden Earring. Going to the Run. Ця композиція вийшла і стала хітом у 91-му. В ній йдеться про смерть у дорозі друга музикантів, одного з байкерів клубу Hell's Angels. Ця пісня стала невід'ємною частиною театралізованих unplugged-шоу гурту. Вони користуються неабияким попитом як у меломанів, так і в театралів. Елементи цих дійств постійно стають частинами живих альбомів гурту, які в переважній своїй більшості є акустичними. Концертник, що вийшов у 97-му, був записаний під час такої музичної вистави у Роттердамському театрі «Люксор».

0: Це була жива версія пісні «Going to the Van» з виступу гурту «Golden Earring» у Роттердамі, 97-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Бон Скотт, AC/DC.
1: Чим більше ми працюємо, чим більше виступаємо, тим більше в нас з'являється ідей та кращих рифів. Здається, це ніколи не скінчиться. Рок-н-рол житиме вічно.
0: Бон Скотт, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Чи потрібно випускати альбоми в наш час? Чи все ж таки це в минулому і синглів достатньо? Думаю, всі ви могли чути чиїсь суперечки з цього приводу, або ж інколи і самі були їх учасниками. Деякі гурти тільки підігрівають ось ці суперечки, роблячи різного роду заяви стосовно цього. Наприклад, Within Temptation, випускаючи сингл Entertain You, який був для них першим в незалежному статусі, оголосили, що в нашому сучасному і стрімко розвиваючомуся цифровому суспільстві гурти нарешті отримали можливість писати і випускати пісні практично одразу, що дозволяє їм поринути у творчий процес без часових обмежень і завжди тішити і розважати фанів чимось новеньким. Майже про це вони, до речі, і співають у самій пісні, назва якої перекладається як «Розважити вас». Слухаємо у програмі «Новий рок». Within Temptation – Entertain You.
1: Новий рок.

Think about it. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Eagles, Hotel California. Дона Хінлі, автор цієї пісні, просто завалили листами після виходу Hotel California. Але це були листи обурення, а не захвату. Платівка Hotel California містила буклет з текстом пісні, а фани не зрозуміли гумору Хінлі. Справа в тому, що назву машини Mercedes-Benz Хінлі написав не з буквою Z на кінці, а з буквою D. Англійською вийшло «вигнутий Мерседес». І от Донові з обурення писали «виправте цю помилку». Довелось робити офіційну заяву та пояснювати, що це був просто невдалий жарт.
2: Eagles, Hotel California.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Алкоголь, наркотики, слава, гроші – все це тест. Якщо ти пройшов через все це і вийшов людиною, то склав іспит.
0: Роджер Гловер, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Loyal to the Grave. 2026 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Едді Ван Хален. Віртуоз рок-гітари. Народився у Нідерландах у 1955-му. Йому було 7 років, коли сім'я переїхала до Штатів. У підлітковому віці разом із братом Алексом заснував гурт «Ван Хайлен». Алекс грав на гітарі, Едді на барабанах. І те, що брати з часом змінили цю розстановку, музичні оглядачі називають найкращою модуляцією в музиці «Ван Хайленів». Едді добував із гітари непритаманні звуки. Деякі обертони, фактури – це результат його специфічної манери гри. Виробник гітар Гібсон назвав Едді Ван Халена гітаристом-іконою і відвів йому 6-те місце в десятці найкращих метал-гітаристів усіх часів. По смерті Едді в жовтні 20-го року журнал «Rolling Stone» описав його як одного з найвеличніших гітаристів в історії рок-музики. Слухайте на Радіо Рокс. Ван Хейлен. «Can't Stop Loving You».

0: демонів. Ми шукаємо під променем факелів, нові сенси гукаємо, де вони.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
2: Ви можете закрити очі на речі, які не хочете бачити. Але ви не можете закрити своє серце на речі, які не хочете відчувати.
1: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк, на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Металіка Fuel з концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Уперше світ почув цю пісню наприкінці 1997-го в складі альбому «Reload». Як сингл вона з'явилася у перших десятках хіт-парадів багатьох країн, в тому числі і в Штатах. Гурт постійно включає пісню до концертних програм, і тому ми можемо почути «Fuel» аж у 6 живих альбомах «Металіки». Втім, на концерті в Лос-Анджелесі у грудні 24-го року колектив явив нам її у дещо видозміненому вигляді. Слухаємо разом, як це звучало.

0: Це була унікальна жива версія пісні «Fuel» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Життя – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс. Come here, baby.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий ходок містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Реклама.

0: Погода.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях збережеться сонячна погода, 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, без опадів. Температурний максимум плюс 31. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ, температура 31-33 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Тепер можна порадіти фанам Геловін і Гамарей, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. Fit in the Peace називається пісня від Хансена 26-го року, і це буде перший сольник з часів Three Decades in Metal 16-го. Нова робота, оця Born with the Hammer, об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть, там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8-й ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Барбекю.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Motionless in White запросили до запису Skylar Grey і поділилися от якраз спільною роботою. Там ця пісня, яка називається Rip. Тромбайн гурту ж Кріс Моучлес коментує, що голос Скайлар вивів його на новий рівень, якого я ніколи б не зміг досягти самостійно. Мені дуже подобається текст цієї пісні, хоча я написав її крізь романтичну призму. Мені подобається, що її можна застосовувати до будь-якого моменту вашого життя, коли ви посварилися з кимось, хто вам дуже дорогий, чи то найкращий друг, член сім'ї, чи романтичний партнер.
3: А можна не рестом пісню називати пісню, коли ви посварилися? Може, якось спокійніше став до ситуації ставитися.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.

0: На Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Тепер можна порадіти фанам Геловіна Гамарей, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. «Feeding the Beast» називається пісня від Хансена 26-го року, і це буде перший сольник з часів «Three Decades in Metal» 16-го. Нова робота, оця «Born with the Hammer», об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть, там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
9: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
10: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
11: Реклама.
12: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
13: Холдинг Ars Capital системно підтримує сили оборони України. Компанія передала військовим понад 2100 автомобілів, генератори, зарядні станції, безпілотні системи та засоби РЕБ. Допомогу отримали понад 260 підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, СБУ, ДПСУ та інших складових сил оборони. Загальний обсяг підтримки Ars Capital перевищує 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Допомагати тим, хто захищає Україну – це частина корпоративної відповідальності.
12: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come together. Починаємо з радісної звістки. Нарешті гурт «Жадани собаки» будуть сидіти не тільки за хуліганку, а ще і за тероризм.
2: Ти хотіла сказати «Жадан і його собаки», як там прописано.
1: А там так написано.
2: Так, там в заголовку написано.
1: О, Боже мій.
2: Дуже смішно.
1: От, почитайте новини. Це приємно новина. Прекрасно, що відзначають успіхи наших музикантів, які допомагають Збройним силам України. От, і це прекрасно. А у нас на черзі, я все як завжди, Назар в студії, за пультом, Ілля біля мікрофону, мене звати Соня. Ми починаємо з новин, після чого будемо досліджувати день 1 липня в історії музики не тільки.
2: Ага, кішбеки.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. І сьогодні енергетики обіцяють погодинні графіки відключення струму. Для нас із вами діятимуть із 17 і до 22 години. Обсягом одна черга. І у цей час для промисловості та бізнесу. Причина спека тримається останні кілька днів. Спадати почне від завтра із західних регіонів, а у вихідні прохолода огорне й інші куточки країни. І про те, якими були ніч, як розпочинається ранок. Жінка загинула, ще трьох поранено внаслідок удару загарбників по 5 АЗС на Дніпропетровщині. Ворог пошкодив обладнання, зайнялися пожежі. У Запоріжжі відомо про одну травмовану. Учора окупанти вдарили дроном по електровозу на Дніпропетровщині. Залізничників не зачепило, встигли сховатися. А у Сумах до 21 зросла кількість поранених внаслідок удару ворога у вівторок. І про історичну угоду. Винищувачі Гріпен захищатимуть наше небо. Україна та Швеція підписали документ. За ним придбаємо 16 літаків. Надасть Стокгольм пакет обладнання і технічної допомоги. Тепер про маркування пального на наших АЗС. А-92 чи А-95 відходять у минуле. Від сьогодні, 1 липня, ми запроваджуємо європейський стандарт. Є для бензину і Б для дизеля. А цифра поруч означатиме відсоток біодобавок. Фахівці радять водіям перед першою заправкою звернути увагу на рекомендації виробника автівки. А ось власне власникам старих марок радять залишатися на Е5. І наостанок про спорт. Сенсація на лондонському Вімблдоні. Українська тенісистка Дар'я Снігур вибила зі змагань Еліну Світоліну. Одеситка повторила невдачу 2018-го. Дар'я тепер поміряється силами з французькою ракеткою. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
4: Реклама.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У середу 1 липня в більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода, 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу 1 липня сонячно, дощів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 29-31 тепла.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:06. Спочатку поговоримо про музику. Почнемо. Ну, хоч як про музику? Про мистецтво. Тому що саме сьогодні, у 1968 році, відкрилася перша виставка робіт вже художника Джона Леннона. Ну, а якщо говорити про події, які сталися, наприклад, у компанії Sony, нічого особистого. У 1979 році вона представила плеєр Walkman.
2: Ой-ой-ой.
1: Скільки всього було переплеєрено. А це сталося, виявляється, в 79-му році, а, напевно, дістався він нам вже в 90-х.
2: Ну, у Walkman, у мене не було Walkman, але були телефони, потім виходили щось-то там, Walkman, Sony Ericsson, Walkman. І от вони були вже культові в моєму дитинстві, от, і юнацтві.
1: Завдяки рок-календарі ми робимо для себе відкриття щороку, тому що саме сьогодні, у 63-му році, народився клавішник Faith No More, Роді Ботом, і ми тепер знаємо, що у Faith No More є клавішник. Сьогодні у світі відзначають День Канади, День архітектури України, не День архітектора України.
2: А як у світі відзначають День Канади? Тобто не просто Канада відзначає День Канади?
1: Ні, українці теж відзначають День Канади.
2: Ну, українці з Канадою пов'язані глибинно.
1: Повір мені, з Канадою пов'язано дуже багато націй і країн, тому сьогодні відзначаємо День Канади. Архітектури України, я підкреслюю, так. Не переплутайте. А ще, якщо там згадувати про якісь цікавинки, які зазначені у нашому бухгалтерському календарі, господарочка. То сьогодні ще і...
2: Господарочка?
1: День слідства. День слідства. День слідства, день раннього птаха. Вітаємо. Ми хоча б з тобою застаємо ранніх птахів.
2: Коли я, до речі, стосовно ранніх птахів. Боже, так. Мені так шкода. Я сьогодні виходжу на двір, дивлюся, ну, мене зустрічає двоє котів. Це навіть мало щось. От, ну, такі вони трошки у мене в контужені бігають, реально, з дуже дивним поглядом. Але я вже звик до того. І сидить ворона. І ворона з відкритим дзьобом просто така... Я такий, боже, маленька пташечка. Їм прям тяжко. Якщо водички налєте, буду дуже вдячний. Від мене передавайте вітання.
1: І найкрутіше свято сьогодні на землі. Сьогодні Міжнародний день регі. А от хто народився сьогодні, ми дізнаємося за кілька хвилин.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American
1: Original. У мене буде тільки одна затравочка. Сьогодні день народження Памели Андерсон.
2: Дай Бог здоров'я.
1: І Лів Тайлер.
2: 8:09 хвилин, попереду рок-календар.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8 година 12 хвилин. Сьогодні 1 липня. Не забудьте поставити кешбеки нові. Але
3: ох, це молодіж!
2: Про...
3: Не забудьте лічильники сфоткати.
2: Лічильники вже треба було відправити. Вже треба відправляти і заповнювати. Кешбеки. Ну, але якщо не забули, кешбеки. Якщо забули, не забудьте. Отже, 1 липня, сьогодні другий місяць літа, і розпочнемо ми з
3: перший тисяча... день другого місяця літа. Ти повну фразу кажи.
2: 1915 рік. Саме тоді народжується блюзмен, басист, композитор, продюсер, наріжний камінь чиказької школи блюзу Віллі Діксон.
4: Many questions has been asked through many generations. Why poor people have the blues? And poor people have the blues because so long they have tried to achieve freedom, justice, and equality. And yet and still today, success seems to be a distance away. And these are some of the ways they have tried.
2: Якщо ви також зачаровані цією піснею, називається вона «Blues You Can't Lose», 100% розуміння, тому що ця композиція, цей альбом, верніше, навіть, виходить в 88-му році. І він виходить не просто, він виходить шалено успішно, одразу здобуває Греммі. Ну, а взагалі, якщо про Віллі Діксона, то його пісні співало чимало відомих рок-зірок. Сам він записувався із Чаком Беррі, з Маді Уотерсом, Гаулін Вульфом, ну, і зрозуміло, що іншими, багатьма іншими. Народився в бідній сім'ї, в родині сільських робітників, працював де тільки міг. Характер теж мав не дуже, і ще підлітком двічі потрапляв за грати. Ну, але потім пішов на бокс. І от в 23 став чемпіоном штату Іллінойс. Намагався якраз присвятити своє життя спорту, але, на щастя, не склалося, тому що тепер ми можемо слухати його пісні. Ну, і ще, до речі, хотів відмовитися від американського громадянства на знак протесту проти дискримінації темношкірих людей. Ну, а от наприкінці 40-х років Діксон увійшов до штату Cheese Records, де вперше почав записуватися під власним вже іменем. В 50-х-60-х пісні його стають хітами у виконанні Маді Уотерса, The Rolling Stones, Doors, The Yardbirds, Cream, Led Zeppelin і багато-багато інших. І от традиційно, якщо вже згадали, Led Zeppelin увімкнемо.

Це Led Zeppelin Bring It On Home 69-го року. Ну, а в 95-му році ім'я Віллі Діксона з'явилося в залі слави рок-н-ролу. Ще сьогодні святкують фани Дебі Гаррі.

0: Ну, це дійсно той випадок, коли вік пані вказувати можна і навіть треба, тому що всім, от всім просто, дай Боже, так запалювати в її віці. Підсумки наступні у нас. Десяток альбомів «Блонді», кілька сольників, кілька, там понад десятки, 20, може навіть близько 50 фільмів, верхівки просто всіх можливих хіт-парадів, від музичних до тих, що там про секс-символи і так далі. Працює, збирає гроші, до речі, на благодійність, і взагалі, ну, прям дуже крута. Про неї видали декілька книжок, ще одну «Face It» Дебора написала сама, і це відверта автобіографія 2019 року, яка розповідає про шлях Дебі від всиновленої дитини до якраз цієї всесвітньої слави. Там і про роль жінки в 70-х, і про андеграунд Нью-Йорка, і про те, як вона поборола наркозалежність, і про злочинність на вулицях, і про дружбу з Девідом Боуї і Гіп-попом. Ну, варто почитати книгу, якщо хочеться отримати такої трушної інформації. Сьогодні ж Дебі Гаррі, аж якось говориш і не віриш, 81 рік її сьогодні виповнюється. Да, але, направду, взагалі, людина поза віком, мені здається, існує. Тому привітайте і ви, тому що ми намагалися трошки поєднати от всі прекрасні часи в одному відео. Воно вже є на Фейсбуці, Радіо Рокс. Заходьте, коментуйте. В Інстаграмі також є.
1: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо Рокс.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сонечка в караоке моє. Дуже любив цю пісню.
1: Добре, що почався ковід.
0: Так, світ врятовано.
1: Світ врятовано,
0: так. Слухай, поговоримо. У нас тут липень вже ж прийшов. А липень означає кілька дуже гучних релізів, дуже класних альбомів, на які ми шалено чекаємо. Це, звісно, Ролінги. І це, звісно, Deep Purple. І, звісно, що останні якраз дають купу інтерв'ю разом і поодинці. І настільки круто, коли спливають якісь навіть прості і кумедні речі, які, на думку, взагалі не спадали. Тому що днями говорив клавішник Дон Ейрі про музикантське життя загалом.

0: розумієте, що вони в цю пісню додали? Чи Кашміра, чи Девіда Боуї, і от щось все разом щось виходить таке. Дуже прикольно. Це із нового альбому «Guilt Trippin'» називається пісня від Deep Purple. Ну, зокрема, Донейрі пригадує, як Гілан якось видихнув. Після 3 місяців в дорозі я завжди почуваюся набагато краще, ніж коли 3 місяці вдома. І Дон пояснює, сумно, що ми наркомани. Ви стаєте залежними від цього. Це залежність. Єдиний спосіб задовольнити її – це вийти на вулицю та грати. Але ви вчитеся з цим жити. Коли я вперше був у дорозі з Козі Павелом, він сказав, секрет цього життя, друже, полягає в тому, що ти просто звикаєш не спати. Як тільки ти до цього звикаєш, це легко. Також відповів на запитання, як він готується до туру такої тривалості. Єрі каже, що пакуватися на тиждень на якісь там 3 концерти – це складно. І це займає вічність. А коли збираєш валізи на 6 місяців, це то робиться.
1: Нормально.
0: За півгодини буквально. Так, це дуже швидко. Також до Нейрі в захваті розповів про продюсера Боба Езріна. Здивувався, як так може бути, що людина завжди має рацію і при тому взагалі не ображає людей надто сильно. І що він знає, як досягти успіху, цитую. А музиканти? Ми всі безнадійні у всьому. Єдине, що ми можемо робити, це грати на інструментах і часом не дуже добре. І нам подобається перегравати. Тому чудово, що Боб поруч. Завжди в голові є страховка. Боб послухається в якийсь момент. Ну, чекаємо на альбом «Сплет». Я нагадаю, сьогодні 1 липня, а альбом вийде вже цієї п'ятниці. Так що залишилося чекати прям геть мало. Та зовсім-зовсім трошки.
1: Неможливо дочекатися, насправді. Дуже хочеться вам представити рубрику, яка буде наступною. Це так. Буде краш-тест. Ілля з Назаром підготували «Канзас», буду
0: так,
1: співати.
0: Так,
1: але ви будете шукати там зовсім інший рок-хіт. Я сподіваюся, що сьогодні буде не складно. Тим більше, що у нас є подарунки для вас, а це шеврони «Радіо Рокс». І один ви отримуєте, якщо напишете нам правильну відповідь на наш Viber або WhatsApp 067-006-1036. Головне бути першим.
0: Або якщо зателефонуєте нам до студії 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Зараз послухаємо Еліса Купера «Poison». Мені, до речі, днями трапився якийсь рілс з його лайв-концерту. Боже, який прикольний концерт. Я ніколи не думав, що лайви Еліса Купера настільки круті, в сенсі от, з останніх речей.
3: Ні, ну, там
0: саме
3: шоу.
0: З останніх шоу. Та. І я такий, вау, хочеться пошвидше потрапити на концерт Купера. Якщо ви були, Руслане, не пиши нам. Ми знаємо, що ти був на концерті Еліса Купера. Але можете теж поділитися. Одразу після «Poison» набирайте. Попереду краш-тест.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест. На радіо Рокс.
2: 8:41. Коли Ілля Ярема каже: «Руслан, не пиши нам», Руслан, звісно, вже нам написав, що він був на Елісі Купері, на Вакіні в 13-му році. Ну, якщо ми скажемо: «Руслан, не дзвони», то, звичайно, Руслан зателефонує. Ну, от, але ми зараз будемо знайомитися з кимось іншим. Доброго
3: Руслан,
2: ранку, алло.
4: Йдемо звідси ніколи.
2: Доброго ранку.
3: Алло.
2: Вимкніть, будь ласка, приймач. Ми вас благаємо, тому що ми зараз поки.
3: Я відійду від нього. Дякую вам.
2: Відійдіть від нього. Дякуємо дуже. Як звуть?
3: Олександр.
2: Олександр, ми знайомі.
3: Да.
2: Мені щось підказує наше моє чуття, що ви з Гостомеля.
3: Да, тембр голоса.
2: Я вже впізнаю вас, Олександр, розумієте? От вас я вже впізнаю.
4: У нас були ще в понеділок гостомельський гурт «Зламані межі», шкільний рок-гурт.
2: Так.
4: От воно, та, є щось таке спільне.
2: Абсолютно нічого немає. Неправда.
3: Я знаю.
2: Олександр, я скажу, де ви працюєте. Працюєте на СТО, правильно?
3: Так.
2: От, а нам такі знайомства потрібні, тому все нормально.
4: Олександре, ну, Соня пам'ятає, я, на жаль, у мене дуже тяжко по пам'яті. Нагадайте, будь ласка, що вам подобається музично, які гурти? Або виконавці?
3: Last Accept Halloween – це перше місце. Там AC/DC, Led Zeppelin – друге. Ну, а третє вже любе – Rolling Stones.
4: Окей. Тоді вам, в принципі, сьогодні буде, я думаю, що не складно, направду, тому що... Так, тому що, в принципі, от в ті часові проміжки можете і дивитися. Go!
3: Добре. Давайте попробуємо.

0: Ну це ж легкотня, Олександр.
1: На цей раз, да, я обично хвилююся, так-то я вгадую, а цей раз, скоріше все, Burning USA, Брюс Спрінгстін. Так.
0: Не дай Боже, звісно, в USA, але... але в USA нормально.
1: Ну, так, пусть буде, я трохи хвилююся, і жарко ще.
0: Так, жарко.
2: Ми буквально про це поза ефіром говорили. Спекотна хана.
0: Нічого, спеку ми переживемо теж. Скажіть, будь ласка... Нічого не кажіть мені, будь ласка.
2: USSR ви пережили, а спеку переживав теж.
1: Я на прошлому тижні чув, як ви говорили про Кріса Холмса.
0: Так.
1: А я коли загадував кузіну, знайшов случайно в інтернеті десь, в Вікіпедії, що він з Блекі Лоусом познайомився через журнал «Хаслер», розділ під названням «Хантер Білер», щось таке. Я не знаю, хто з них написав туди, і що він міг написати в тому розділі. Я шукаю гітариста.
0: Так, і так і написав. Я шукаю гітариста.
1: Хто це прочитав, як він знав, що там треба дивитися.
0: Слухайте, ви що, не знаєте аудиторію Хаслера? Там і треба тільки шукати. Там і...
3: Гітаристи ще ті Хаслери.
0: Гітаристи...
1: Інтересно, зараз, якщо слухають нас школьники, вони питають у батьків, папа, що це за журнал? А ну, давай подивимося, чи розкажи про нього, що папа йому скаже.
0: Ви зараз натиснете на болючу тему Іллі Ярема, але ми її вам не розкажемо в ефірі.
1: Добре.
2: Про журнали?
0: Про журнали, так. Так, треба зупинитися.
2: Слухайте, ну у вас є, Олександре, гурт «Зламані межі». Можете прийти на репетицію і запитати. От бачили таке? Показати їм.
0: А вони відкривають інтернет. А ти, діду, бачив отаке? І хто переможе в цій битві? Олександре, зупинимося на цьому. Не кладіть трубку, я уточню деякі деталі. А у нас є ще один переможець, звати його, зараз секунду, Кирило. Кирило був першим на нашому WhatsApp. Кирило, вітаємо вас також. У вас також є Шеврон Радіо Рокс.
4: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд». Твори, що викували метал. Відомий журнал Classic Rock замислився над епохами становлення жанру heavy metal і назвав три – розпечення, формування і гартування. Які твори панували у кожній з них, дізнавайтеся всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама. Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк. Реєстраційний номер 92. Удержавна лояльність банків. Банківська ліцензія НБУ 22.05.2014.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний пломбірний.
10: У-у-у, я так хрещатик люблю.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
5: Реклама.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Рятувальники приборкують займання, що виявили за допомогою дрона учора, а ось два інші загасили. Дістатися місця було складно, важка інженерна техніка розчистила під'їзди. Щоб вогонь не поширився довкола, фахівці прокладають спеціальні смуги. Лісові пожежі у Чорнобильській зоні спалахнули минулого тижня з вини окупантів. Вони скерували на локації дрони. Ворог атак не припиняє. З учорашнього вечора бив по наших містах та громадах. Скерував 151 дрон і одну авіаційну ракету. 130 безпілотників ми збили чи знешкодили. Вдалося вполювати і ракету. Далі про поштові сервіси. Останнє стаціонарне відділення «Укрпошти» припинило роботу у Дружківці на Донеччині. Рішення погодили із огляду на безпеку. Місто постійно атакують загарбники. А серед найближчих відділень – у Краматорську та селищі Красноторка. Доступні інші по всій країні. У Дружківці, додам, триває евакуація. І про підтримку міжнародних партнерів. Данія виділяє нам новий пакет військової допомоги. Сума наближається до 600 мільйонів євро. Цей пакет – 30-й за ліком від початку Великої війни. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширюють від сьогодні. Додають ще 51 препарат. Допоможуть контролювати артеріальний тиск, підтримувати серце, відновитися після інсульту. Щоб отримати препарати зі знижками чи безкоштовно, звернутися слід до сімейного лікаря. У програмі на тепер понад 700 препаратів. І наостанок частину туристичного маршруту на Говерлу відновили ветерани та волонтери. Команда працювала на південному схилі кілька днів поспіль. Перефарбували і центральну стелу на самій Маківці. Говерла – найвища гора України, завишки понад 2000 метрів.
2: Реклама.
3: Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око.
3: Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу 1 липня в більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода, 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу 1 липня сонячно, дощів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 29-31 тепла.
0: Роковий.
6: Роковий ранок.
0: Come together.
6: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
7: 9 година і 4 хвилини. Поговоримо про дівчат у 9 ранку, про The Pretty Reckless. Вони видали кліп до головної пісні альбому Dear God.
8: Will he want me when he's sober?
9: Ой-ой-ой.
7: Трошки озіком потягнуло, так?

0: направду, окрім пісні, воно видало ще і кліп. І тут важливо, що не зрозуміло чому, але YouTube каже, що не можна вставляти це відео на сайт, тому що має воно вікові обмеження. Хоча з тим, що виходить останнім часом в рок-музиці з кліпами, ну дуже дивний вибір, направду, у YouTube. Незрозуміло. Ну, але, направду, там образи потужні, дуже промовисті. Про пісню вокалістка Тейлор Момсен каже, що «Dear God» – це відчай, покладений на музику. Коли життя стає таким фізичним, таким жорстоким, ти залишаєш своє тіло і починаєш благати щось більше, ніж ти сам, щоб витягнути тебе. Цей простір між раєм і пеклом – це метафора. Це місце, де ти насправді живеш. Зараз Pretty Reckless збираються у новий альбом представити своїм фанатам по всьому світу. Тому що, нагадаю, що буквально не так давно вони гастролювали разом з AC/DC. Power Up, вони взяли турити дівчат. І абсолютно заслужений успіх чекав потім на всіх обговореннях концертів. Тому що ну вони прям круті, правда. Ми дуже чекаємо. Dear God вийшов минулої п'ятниці, він вже всюди є, і ми дочекаємося в рубриці 9.45 розказати про нього і пограти.
1: Чекаємо.
0: Да. 9 година і 7 хвилин, попереду бойовий привіт.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Але перед цим увірвемося разом з Hammerhead. Це Offspring, 9 година і 7 хвилин.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
1: 9 година і 12 хвилин. Слухай, класно, коли у нашій колекції шевронів збираються дуже цінні наші екземпляри колекційні. Це ті, які ви прямо знімаєте зі своїх рукавів і даруєте нам, і це дуже трепетно. А ми скажемо чесно, що в нас є і не бойові шеврони, так. Це цивільні шеврони. Але вони теж мають цінність, тому що, наприклад, нещодавно наша колекція поповнилася, наприклад, дуже класним такою. Це не шеврон, а це на... можливо, патч. Якщо ти бачиш, я тобі покажу пальчиком. Ось там, в першому ряді, от, лівіше трошки, він такий сіренький, великий, і це енергетичні системи. Це... той шеврон, який носять наші енергетики, які обслуговують це наші хорош. Електромережі, і сьогодні будуть відключення. Пам'ятайте про це, перевірте, будь ласка, чи буде ваша черга. І ну, підготуйтеся, я думаю, що ви всі підготовлені. Просто перевірте зарядку ваших павербанків, як каже мій чоловік на екофло терафлю. І ваших терафлю. Я думаю, що ми максимально готові, і це ніяк не зіб'є наші плани так точно. До речі, вчора вже у нас на районі вечір
2: відключали,
1: увімкнулися генератори, такі, знаєш, згадали, ми все згадали одразу. Так що ще раз, користуючись нагодою, ми хочемо передати вітання нашим енергетикам. Дякуємо вам за вашу працю.
2: Взагалі, направду, я думав, що це мало статися ще місяці півтора тому. Mm-hmm. Оці відключення, тому що, зрозуміло, з яких причин, то дуже важко відновлюватися енергетиці українській після таких руйнувань.
1: От, так що, користуючись нагодою, знову підкреслюю, ми дуже вдячні за те, що у нас є світло, за те, що ми можемо інколи охолодити наші помешкання, але не зловживаємо, наш просять енергетики не зловживати тим, що у нас є можливості, економніше, так що будемо один одного поважати.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на радіо «Рокс».
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
4: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс – «Ведем авто» на Кільцевій.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
11: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено. З Oxford Medical.
12: 204-40-40.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

і 30 хвилин. Ну що, кавер та кавер, Given to Me, це Three Days Grace. Так. Це був один кавер, а ми продовжуємо каверами. Тому що it's cover time. Отже, The Life Project поділилися своєю версією пісні Suicidal Tendencies 1990 року. You Can Bring Me Down.

це найулюбленіша група усіх ранкових діджеїв, маю на увазі Suicidal Tendencies. От. А тут задіяні лише двоє людей: гітарист і автор пісень Джош Рент, це Stone Sour, і павер-метал-вокалістка Касандра Карсон.

0: Джош прокоментував: «Я не можу уявити кращого способу розпочати після деякого відпочинку, ніж цей трек «Light Camera Revolution» від Suicidal Tendencies, один із моїх 5 найулюбленіших альбомів усіх часів. Текст цього треку так само актуальний сьогодні, як і в день його виходу, що робить його поза часом. Сподіваюся, він вам сподобається так само, як і нам під час його запису. Робіть гучніше». Карсон, ми вже розповідали вам у зв'язку з проєктом, який позаторік запустив славнозвісний Джордж Лінч. Проєкт мав назву «Cassandra's Crossing».
1: А про проєкт «The Life Project» там використовувати. «Stone Sour» – це з «Cassandra's».
0: Джош Рент зі «Stone Sour» мріяв про «Life Project» давно. Проте розпочав його лише 20-го року, щойно зустрів Касандру Карсон. Побачимо, як воно піде. Касандра Карсон з групи «Suicidal Tendencies».
1: І група «Stone Sour». Стоун Саур. Скільки ви нарахували? Почитаємо.
0: 9 година 32 хвилини. Це тільки початок, тому так. Що у нас рубрика 9.45 на часі.
1: Сьогодні у нас буде 10-й студійник британського гурту «М'юз».
2: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: У мене друг був фанатом гурту «М'юз». Я, направду, ніколи затятим фаном не був. Тому що на той час, коли він слухав «М'юз», я слухав щось «Амона Март», «Вікінг Метал», типу «Кенні Бал Корпс», «Напалм Деза».
0: Зневажав оцю всю танчило.
1: От буквально, коли виходив «Cry Gin», пісню ми послухаємо з нового альбому, я прям заново для себе перевідкрив творчість гурту «М'юз». І сподіваюся, що і ви теж для себе перевідкриєте, якщо ще досі ні. Попереду рубрика 9.45.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило до глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:42. На розгляді сьогодні альбом під назвою The Wow Signal. Це 10-й студійник британського гурту Muse. Випущений він 26 червня через лейбл Warner Records. І незважаючи на фірмову тематику глибин космосу і в назві, ну і в принципі в піснях, альбом є таким виплеском емоцій фронтмена Меттю Беллемі, тому що він минулого року несподівано розлучився. І перший трек називається «The Dark Forest».

0: трек.
1: Красиво, дуже красиво. Це, я нагадаю, The Dark Forest, а взагалі про Мьюз, ну, одні з найуспішніших рок-гуртів нашого століття. Відомі вони своїми грандіозними стадіонними шоу, унікальним поєднанням і альтернативи, і прогресиву, і електронної музики. І от за свою історію гурт продав понад 30 мільйонів альбомів, здобув 2 премії Греммі, 2 нагороди Brit Awards, 5 премій MTV і понад 10 нагород від журналів. Взагалі має феноменальну популярність в світових чартах. 7 студійних релізів гурту дебютували на першому місці в чарті Великої Британії. На секундочку, одразу 7. І The Wow Signal повторив цей успіх у 8. Cryogen.

0: Це мощно був Альберт.
1: Я так, знаєш, такий, а не хочеш, що таку новенька пісня вийшла, прикольно?
2: Назар, музичний дилер.
1: Я завжди, мені щось подобається, я пропоную так не нав'язував. Вони такі, о, то прикольна пісня, давай вийшли. Я такий, єс!
0: Рубриці 9.45 М'юз за виплатівкою The Wow Signal для запуску, до речі, оркестрових і хорових партій колектив уперше за свою 30-річну історію орендував культову студію Abbey Road. І музичне відео на сингл Be With You було запущено метеозондом на висоту 33 кілометри над землею, де транслювалося якраз на спеціальному екрані. Це теж стало першою космічною прем'єрою кліпу для колективу, і в альбом уперше увійшов офіційний дует з дискографії колективу. Це британська співачка Еллі Голдінг. Вона записала окрему партію для 9-го треку альбому «Hush».

0: хтось з бейбі метал зайшов.
1: У неї є класна пісня «Lights», дуже приємна. Це найпопулярніша пісня Еллі Голдинг. Вона просто неймовірна, направду. Але дивний вибір. Я не знаю, чому Меттью обрав саме Еллі, але дуже органічно. Ти почав рубрику з
0: чого? Він нещодавно розлучився.
1: Так, так, так. Трошки Білі Айліш тут додається. Ну, направду, багато різної музики в альбомі «The Wow Signal». Тут і синті-поп, і трошки диско ще є. Ми сьогодні не поставимо це в рубриці, але таких пісень там вистачає, різнопланових. Ну, що казати про альбом? Журнал «Rolling Stone» виділив дует якраз Еллі Голдинг, назвавши його ковтком теплата індивідуальності в максималізмі і помпезності гурту. Інші видання зустріли платівку не просто якось позитивно, вони захоплено це зробили, тому що NME назвав її найкращим альбомом космічного гурту кумира за останні 20 років. The Guardian описав реліз як приголомшливий спейс-рок і зазначив, що музична платівка оновлює оце пишно-звукове полотно епохи Black Holes and Revelations. Ну а Kerrang називає роботу радісно розкутою, де гурт наповнив наукову фантастику грандіозними і величним виконанням. Unraveling.

0: Я не можу зрозуміти, що мені нагадує пісня Unravelin, але це, мабуть, щось з тих 2007-х. Чи це Who's Interpretation, чи це щось кудись туди, чи Three Days Grace. Мене не знаю, куди кидає, але, в принципі, прикольно, що Muse звучить дуже по-сучасному, при тому, що віддає вайбами щось знайоме. Цим словом, послухайте повністю цей реліз. Я думаю, що це дійсно буде свіжий ковток чогось сучасного і цікавого. Це Muse, The Wow Signal, 26-й рік. Качайте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст ACDC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
1: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
1: «Рок-версія» на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Баклава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
12: Реклама.

0: 10 година і 1 хвилина. Кожна жінка саме в цей час хоче поговорити про Хав'єра Бардема. І ніхто мені не заборонить. Але ми буквально на секунду зупинимося в моєму бажанні для того, щоб послухати випуск новини, прогноз погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. У Херсоні російські загарбники дроном вдарили по маршрутці. Загинуло щонайменше 2 людей, ще 7 поранені. Ракета прилетіла по Полтаві, а на Дніпропетровщині окупанти поцілили по 5 АЗС. Обірвали життя жінки, ще 3 травмували. Відомо про 1 поранену у Запоріжжі. А на Миколаївщині загарбники атакували супермаркет та склади. Люди попередньо цілі. Далі про міжнародну підтримку. Новий транш ЄС на рахунках України. Євросоюз перерахував близько 4 мільярдів євро. Гроші витратять на оборонні потреби, виробництво дронів, підтримку оборонно-промислового комплекса і термінові поставки на фронт. Минулого тижня від ЄС ми отримали 3,2 мільярда євро. І про розробки для нашого війська. Українські конструктори створили дрон-перехоплювач із системою автоматичного виявлення цілей. Зірка, так називається, знищує ворожі цілі на відстані 30 кілометрів. А максимальна швидкість перевищує 300 кілометрів за годину. До речі, днями наше військо отримало на озброєння інший дрон – «Таліон». Це перехоплювачі камікадзе в одному. І про самопочуття. На сонці сталися спалахи. Науковці прогнозують, найближчим часом землю накриють сильні магнітні бурі. Але за прогнозом радять стежити, вітер ще може змінитися. Магнітні бурі впливають на нас негативно, тож фахівці радять більше відпочивати. І наостанок про вуличне мистецтво. У Хмельницькому молодь оновила музеєчну зупинку громадського транспорту. Її оздобили майстри минулого століття, тож час вплинув. А мистецька молода громада міста вирішила привести до ладу. Прибрали оголошення та й загалом почистили мозаїку. А щоб місце було охайнішим, попросять комунальників облаштувати там смітник. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
1: Погода.
2: У середу 1 липня в більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода, 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу 1 липня сонячно, дощів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 29-31 тепла.
1: Роковий.
7: Роковий ранок.
1: Come together.
7: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс.
0: 10 година і 5 хвилин. А от я хочу поговорити про Бардема. А знаєш чому? А тому, що виявилося, що він засинає не зі мною, але з гуртом Сліпнот.
8: Swallow, but nothing's forgiven.
0: Міхася довго підбирала нам трек, вирішила, що в 14-му році Сліпнот ще були спокійними. The Devil in Eye. Тобто він засинає під Сліпнот.
9: Так, ну я можу зрозуміти це, коли мені було 16.
0: Днями актор просто розповідав, як метал-музика надихає його на роль у новому серіалі Apple TV. Називається він «Мис страху». І володар премії «Оскар», на секундочку, грає роль Макса Кеді, засудженого за вбивство, якого звільняє з в'язниці, і який прагне помститися не звинуваченню, а парі адвокатів, які представляли його інтереси 17 років тому.
9: Ні.
0: Загалом
9: це їх робота, це їх робота, чувак.
0: Засадити чувака на 17 років?
9: Ну, ні. На жаль.
0: Загалом про свою любов до метал-музики Бардем розповів наступне, що я не можу без цього жити. Це те, що я слухаю, коли кермую, коли мене везуть, коли я збираюся спати. Так, перед сном я слухаю Сліпнот, а що такого? Для мене метал – це стиль життя, це відчуття приналежності до спільноти людей, що слухають ту саму музику, яка штирить і мене. Це те, що я люблю. Що старшим я стаю, тим більше мені це подобається. І тим менше подобаються інші опції. Окей, я можу слухати. слухати будь-яку музику, я поважаю музикантів. Проте, от те, що змушує моє серце битися, це метал і хард-рок. І він говорить це дуже переконливо. І у списку його улюблених також треків є і треки Black Sabbath, і Led Zeppelin. І готуючись до ролі, він слухав Linkin Park і з Честером, і з Емілі. І вона йому дуже подобається, до речі. А також Bad Omens, наприклад, або Fallen in Reverse. Ну, коротше, любов Бардема та поширюється і на живі виступи теж.
9: Нам пише наш великий друг Андрій Крук, який так допомагає нам з краш-тестами. Угу. І він пише, що взагалі Бардем фанат чи Iron Maiden. От він в тому фільмі, я забув, як він називається.
0: Він розповідає про Iron Maiden, який був документалися там.
9: Він знімався і теж підтримує. Ну, слухай, Хав'єр Бардем класно. У мене була історія тиждень тому пов'язана. Ми з дівчиною, у нас недалеко від дому є кав'ярня, в неділю пили каву. І я кажу, блін, ну цей чувак мені нагадує актора. Як цей актор називається? Ну, який знімався там, де старим тут не місце. Блін, як же ж він знімав, як же він називається? І ми забули, ми зрозуміли, про кого мова. І буквально через 4 дні мені просто приходить повідомлення від Ксюші. Хав'єр Бардем, капсом. І я одразу зрозумів, до чого.
0: Фільм, про який ми говоримо, буде називатися «Ми страху». Це екранізація роману «Кати» Джона Макдональда. І його екранізували вже двічі. У 62-му році і потім у 90-му році, коли режисером був, на секундочку, Мартін Скорсезе, але Худія грав Роберт Де Ніро. А от тепер вже це буде серіал. Треба дивитися. 10 година і 8 хвилин. У нас попереду рубрика «Про особисто».
10: Ранкове шоу «Come Together». Три маєстрі на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
9: Але перед цим послухаємо класику, яку знають абсолютно в усьому світі. It's My Life.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на радіо Рокс.
2: 10 година і 12 хвилин. У нас є друг. Звати його Дмитро Моргунов. І це друг не тільки Рокса, на шапку активно, постійно. Вже з кільки шапок?
3: Це вже багато. Дмитро. І вдячна і тобі, і Дмитрові, що інколи ви даєте мені шанс відпочити. І Дмитра ви можете бачити як в якості ведучого на шапку.
2: Так, і, ну, і не тільки, і як людину-організатора навіть
3: так,
2: на шапку.
3: Тому що завдяки йому ми співали караоке, так. Завдяки йому ми грали в квіз, так. Завдяки, ну, Дмитрові ми ще і підспівували, тому що він розкішно співає і часто рятує шапку ще і своїм, своєю появою на сцені.
2: Але окрім того, Дмитро, ще окрім того, що ведучий співак, він ще і військовослужбовець, колишній ветеран.
3: Ветеран Національної гвардії
2: ветеран
3: України.
2: Ветеран НГУ. І Дмитро хоче, при тому, що він, його там було звільнено з лав НГУ, він все одно хоче допомогти своїм побратимам і відкриває дуже великий збір на 500 тисяч гривень на НРК «Гулівер».
3: «Гулівер», ну тому що це Дімкін формат.
2: Так,
3: «Гулівер»,
2: так.
3: Значить «Гулівер».
2: Так, так. На, для евакуації поранених побратимів з НГУ на Добропільський напрямок. А якщо я зараз зайду прямо в прямому ефірі і гляну, скільки там вже зібрали, то однозначно одразу і скажу. Зібрали станом на зараз 397 тисяч 210 гривень з 500 тисяч.
3: І лишилося всього там 403. 103.
2: Так, зовсім, наче, небагато, коли збір вже зібрано на 80%.
3: І Дмитро пустився берега.
2: Так.
3: І почав виставляти лоти.
2: Зараз, буквально вчора, три лоти вже розіграно було, залишилося ще три лоти. Лот номер 4, тому що закінчення торгів сьогодні о 10-й. Один з лотів, він нематеріальний, це кава на піску, унікальна можливість продегустувати каву ОАЕ від друга Дмитра, зварить і пригостить особисто. До кави там теж вершки, смаколики, душевна розмова. Зараз цю каву за 500 гривень всього лише продають, можна долучитися. Ще один лот, це запрошення вас і ваших друзів, команду до 10 граців, на будь-яку гру сіть-квіз, який видає Дмитро Моргунов. Стартова ціна 1000 гривень, от 1000 гривень зараз торгується. І лот останній, але найдорожчий, дорого, але весело, приїде Дмитро і проведе караоке для вашої компанії. Апарат з колонками, база пісень, підтримка, бек-вокал.
3: Мікрофони!
2: Мікрофони.
3: Бек-вокал.
2: Та, і просто підтримка, можливо. Все це можна теж урвати. Сьогодні о 10-й вечора закінчується цей аукціон. Ціну я вам казати не буду. Ви її самі можете глянути у Дмитра Моргунова на в інстаграм-сторінці. Ржевський він підписаний, Джуджевський. Дмитро Моргунов. Тому дивіться, торгуйтеся, допомагайте, тому що Дмитро часто допомагає нам, часто допомагає фонду «Свої». І от є можливість долучитися на класний збір.
1: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: мало
1: красиво,
0: бути ще в кінці.
1: Красиво.
0: 10 година, 28 хвилин, це були Shinedown. Ну, а ми поговоримо про Bad Wolves, тому що про них давно не говорили і давно не було нічого чути, а вони повертаються, і повертаються не просто, а з новою вокалісткою, і одразу представляють її в новій пісні.

0: Ну, в липні ми про це розказуємо, тому що є пісня Painted Black від гурту Rolling Stones, і у них виходить скоро альбом, а є пісня Painted Red від гурту Bad Wolves. І саме цю пісню ми слухаємо прямо зараз. Що ж до нової вокалістки? Її ім'я Сара Кілбой Скіннер. І це дуже страшно, звісно, на що Кілбой? Оце. Скіннер ще нехай. Хоча це, якщо я не помиляюся, це з Сімпсонів, директор Скіннер там був. Теж не найприємніша людина. Але співає Сара, дай Боже. Драмер, засновник і автор пісень гурту Джон Беклін коментує наступним чином. Коли ми почали шукати наступного голосу Bad Wolves, ми не хотіли шукати когось, хто б заповнив вільне місце. Ми шукали когось, хто міг би допомогти цьому гурту перейти до наступного розділу. Коли я вперше почув спів Сари, я зрозумів, що вона інша. У неї неймовірний голос, незаперечна присутність і така універсальність, що дозволяє нам переносити наші пісні туди, куди ми ніколи раніше не заходили. Окрім таланту, вона принесла в цей гурт нову енергію та захоплення. Ну, нормальна вовчиця в гурті Bad Wolves. Додає, до речі, ще Беклін, що дівчина тут не для того, щоб відтворювати минуле, а щоб допомогти будувати майбутнє, щоб всі задоволені одним словом. Ну і трошки додають про пісню, але про пісню можете самі послухати на сайті Radio Rocks.ua, там викладено відеокліп.
1: Слухай, ну у нас в рубриці треш-контроль теж буде не легше. Але єдине, що хочеться підкреслити, що ми послухаємо команду, яка доводить, що важкість і швидкість не у цьому справа насправді, а в масі звуку і в емоційній чесності, і в паузах теж може бути дуже-дуже важко.
0: О, Боже.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Коли ти кажеш про емоційну чесність, у мене одразу асоціація з емо-гуртами. І я сподіваюся, що це...

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Ти знаєш, коли інструменти під час запису просто благають, про знищення.
3: Коли я репетирую на них.
2: Та,
3: просто, гітара така, Ілюха, може не треба.
2: Мета, щоб це все нарешті припинилося. Але в результаті запису альбому канадського гурту Big Brave не постраждав жоден інструмент, так. Хоча вони просили про це. 17-го року гурт видає студійник, який називається Ardor. І це був фестиваль нескінченної тривожності. Просто нескінченної тривожності. Ну, ти просто уяви собі, що ти застрягаєш в ліфті, повертаючись додому. Це ми можемо всі спокійно уявити. А в тебе вдома, просто що ти повертаєшся, бо ти забув праску вимкнути вдома. От, знову тривожність. І от вже...
3: Як класно, коли ти не прасуєш речі, у тебе мінус одна тривожність. Просто...
2: За вікном плюс 40, в кабіні вже 40 хвилин теж весь цей час хтось поруч повільно і дуже голосно жує жуйку. От, і, от альбом ідеальний саундтрек для тривалого такого витріщання в стелю. З думками про всі помилки вашого життя, починаючи з ясел. І попереду у нас, до речі, трек, який називається «Sound». Він триває 11 хвилин, цілком достатньо, щоб пошкодувати про всі свої життєві вибори. «Sound». Біль.

0: заставки Долорес Ріордан.
1: На вокалі Робін Вотс, і це такий яскравий елемент їх музики. Вона контрастує та з тим тяжем, такими точками зверху вокальними. І оце така фішечка в них була. Ну, такий плач, та, зверху. Так, 11 хвилин поспіль, Люка. От наступний альбом, який називався Living Noon But Small Birds 21-го року, зводиться. Дуже короткий резюме. Ми співаємо, ну, співаємо народні пісні на поминках здорового глузду, можна це так звати, епіграф. От, і Big Rave з'єдналося з американським метал-дуетом The Body, і всі разом сказали, будемо грати фолк! Але замість веселих танців, ну, як ти розумієш, фолк ми будемо грати, замість веселих танців біля багаття вийшов репортаж із середньовічних боліт, де щойно спалили відьму, і тепер всім дуже невдобно. От, це такі класичні англійські балади, пропущені через, будемо чесними, м'ясорубку апокаліпсису. «Babes in the Woods».

0: плані вокалістки щось теж не чути трошки.
1: Це фолк з паралельного всесвіту. В Канаді саме так він звучить.
2: Ну, ти бачиш, вони тут, в принципі, динамізмом не відрізнялися. В 23-му році вони випускають альбом, який називається Nature Mort, і вже від назви пахне депресією, От, а перекладається як «Мертва природа». А, і це максимально чесна реклама взагалі в історії музики цього альбому. І попередні альбоми не були занадто, ми ж чули, та? А тут вони просто вирішили залити бетоном, от, закопаний вночі труп оптимізму. І альбом ідеально підходить для моментів, коли ти купив путівку до Сваляви, наприклад, потім прочитав пост Чепиноги про парадокси буття і не пішов на вокзал, просто відмовився від всього свого життя. Красива, застигла і сповнена просто прихованої загрози композиція з альбому Nature Mort.

0: року, 26-го, у гурт Big Brave, який ми сьогодні слухаємо у треш-контролі, приходить новий басист Ліам Ендрюс. І ми думаємо, зараз все зміниться. От зараз все точно зміниться. На співбесіді його спитали, ти вмієш страждати під метроном? Він сказав, я народився для цього. Ну, це такий, ми так уявляємо собі цей діалог. Ну, не беремо все, і всі пішли писати альбом, і він вийшов у червні, і став просто святом екзистенційної безвиході для всіх нас.
1: Так.
0: Тематика балансує десь приблизно від «ми всі помремо» до «можливо, не сьогодні». Теж все нам зрозуміло. Дуже оптимістично, як для гурту, який завжди звучав, наче такий потяг метро, коли він гальмує в тунелі, знаєш, як «Hopeless» композиція.

0: знаєш, як басист змінив повністю структуру цієї групи.
1: Якщо Хав'єр Бардем засинає під Сліпнот, то мій психоемоційний стан за останній рік-два можна описати як засинання під цей гурт.
0: Цими словами взагалі наш психоемоційний стан можна описати. Це він і є.
1: Hopeless.
0: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» яскрава ілюстрація емоційного стану українців. Гурт, який називається «Big Brave».
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
3: Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій.
3: На радіо «Рокс».
2: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
4: American Original.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
5: Фрази і жести, кинуті ним зі сцени, змушували сміятися і червоніти. Жоден з його концертів не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
12: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
11: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
14: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 27 52.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% – лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
4: Реклама.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Якось так складається цього тижня, що ми закінчуємо наші ефіри новиною про Металіку.
1: Чудово, взагалі. Ми класна традиція.
0: Переконані, що це абсолютно нормально, тому що Металіці завжди є що сказати. Там багато членів колективу, і в них є різні історії. Але ми будемо говорити про інший бік Металіки, не про розмову, не про концерти, а про благодійність. Але після новин і прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про загрозу від вогню. У більшості областей сьогодні надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Омине хіба частково схід та центр. Рятувальники закликають на час забути про запальнички. Суха й маловітряна погода легко рознесе полум'я по всіх усюдах. Сьогодні температурний максимум плюс 34. Далі про відплату. Наші дрони роблять свою справу у глибокому тилу ворога. Президент Володимир Зеленський підтвердив повторне ураження НПЗ в Уфі за 1000 кілометрів від фронту. А у Пензенській області ми поцілили по заводу із виробництва компонентів для ракет. Тепер до справ комунальних. За холодну воду із-під крана заплатимо більше. У низці міст від сьогодні переглядають тарифи. Подекуди ціни підскочать на 200%. Скажімо, у Тернополі куб холодної води коштуватиме близько 90 гривень. Додам, нині саме час передавати покази за світло і газ. Далі про партнерство. В країнах ЄС питання історичної пам'яті ґрунтується на ідеології примирення і поваги до історії кожної держави. Україна йде саме таким шляхом, заявила віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. За підсумками парламентської асамблеї «Україна-Польща» у Гданську. Асамблея відбулася в епіцентрі кризи українсько-польських відносин. Її головним результатом стало те, що ми зберегли діалог. Кондратюк закликала сторони і надалі зберігати взаємну повагу, довіру і партнерство. А спільний ворог у нас один – Росія. І наостанок про досягнення. Студент Рівненського коледжа Вадим Катенін виборов срібло міжнародного конкурсу автомеханіків. Приймала Рига. А перед цим він пройшов національний відбір. Загалом до змагань долучилися понад 6 тисяч учасників із 15 країн. А результат Вадима став найкращим у нашій історії.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
6: Та ми й не проти.
7: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У середу 1 липня в більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу 1 липня сонячно, дощів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 29-31 тепла.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 11:04.
0: Ну, отже, Металіка і благодійність.
1: Я, знаєш, от, речі, про Металіку. Так. Я побачив теж нещодавно відео, як на одному з концертів Металіки якийсь фанат підійшов поближче там до сцени. І там
0: як підійшов.
1: Ну, він там стояв. Він там стояв біля оцих перил, я не знаю, якого огорожі, і попросив Хетфілда підкурити йому сигару. І Хетфілд підійшов і такий, на, чувак, підкурив, там крабіка дав, і все, і вони вдвох курили сигару.
0: І на одну людину в залі стало менше просто.
1: Трушний Хетфілд.
0: Не почув далі фан пісень гурту Металіки, але тим не менше. Значить, Металіка займається благодійністю, достатньо активно. Вона має чимало напрямків. От їхній фонд, один з Always in My Hands, зайшов із черговим звітом. Ну, звіт не такий сумний. Але це просто наша улюблена пісня. Що ж тут?
8: Треба казати? Спочатку слухати.
0: І...
1: Я думаю, що всі, хто вчаться грати.
0: І... Чекай. Особливо красиво озвучував Ілля Герема перебор. Фонд оголосив про 8-й рік Metallica Scholars Initiative. Господи.
1: Suicidal Tendencies, танцор.
0: З найбільшим на сьогодні грантом. Понад 3 300 000 доларів. Цієї осені до спільноти MCI приєднаються ще 18 шкіл, які отримують від 50 до 70 тисяч доларів на покращення досвіду учнів у програмах професійної та технічної освіти. Наші улюблені ПТУ. Також ФОС виділяє гроші на створення подібної ініціативи у Великій Британії. І Гетфілд якраз коментує, що це починалося як мрія. Тепер наша програма змінює життя. Розширювати наш вплив у глобальному масштабі та підтримувати ще більше студентів – це дуже корисно. Ми так пишаємося всіма стипендіантами Металіка, які пройшли через неї, і всіма тими, хто братиме в ній участь. Приємно знати, що ми були частиною подорожі тисяч фахівців у галузі, які виконують добру та наполегливу роботу. За останні 8 років діяльності ініціативи близько 13 тисяч студентів, які мали складний бекграунд, змогли отримати профтехосвіту, вивчитися на сантехніка, нарешті, зварювальника, електрика, медсестру, механіка, пожежника тощо. І тепер стали доларовими мільйонерами.
1: 100%. А по подальшому мільярдерами стали.
0: Мало, да, такі є, тому що таких спеціальностей в Штатах дуже не вистачає. І в Британії...
1: Що казати в Штатах? У мене ось ліжко зламалося.
0: Я тобі зараз підкажу один сайт, ти там вбиваєш спеціаліста.
1: Так і було. 3700. Да. 3700!
0: От! От, а ти сидиш тут в ефірі?
1: Да, це хана. Це просто
0: чого?
1: Реально моя шана всім людям, які займаються важкою роботою. Ну, окрім військових, я маю на увазі, звісно, от сантехніки теж бачок потік ось в Новий рік було. Ліжко знову. Ну, є оце руками своїми тими кривими.
0: Так нічого не зробив.
1: Давай, да, кривими.
0: А, так от звідки це? Ну що ж, дякуємо, слухай, Металік, я ніколи не думав, що вони будуть братися до такої історії, це дуже круто. Ну клас, реально. Тепер ми знаємо, звідки в Америці сантехніки.
1: Звідки це... руки ростуть.
0: А він, знаєш, так заходить, там тут значок. Стипендіант Металіки.
1: Я от думаю, так, до речі, як набагато більше мотивації у тебе з'являється, якщо ти розумієш, що ти стипендіант Металіки. Тут набагато більше хочеться вивчати.
5: Вони там балотуватись не збираються з Металіки? Ні, то такі програми.
1: Ми з Чорною Радою в Кривому Розі не дійшли, на жаль, до такого.
0: Чорна Рада – це група.
1: Група, я так. Найперша група наша у 2010 році. Ми ще, ну, у нас не було грошей, щоб
0: інвестувати
1: в молодь.
5: А не хочеш камбек у вигляді політичної партії?
0: Чорна Рада.
1: Чорна Рада. Актуально.
0: Я згортаю нашу дискусію на цьому. От, тому що хочеться прокинутися завтра в Україні разом з нашими слухачами і сказати вам о 8 ранку привіт. Але бережіть себе, будь ласка, обіймаємо всіх і дякуємо силам оборони за наш сьогоднішній ранок.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 1 липня, у 1915 році народився басист, композитор, продюсер і легенда чикайської школи блюзу Віллі Діксон. Його ім'я з'явилося у залі слави рок-н-ролу у 95-му, а його пісні стали хітами у виконанні Мадді Уотерса, гуртів Rolling Stones, Doors, Yardbirds, Cream, Led Zeppelin та інших. І в цей же день у 1945 році народилася Дебі Гаррі, фронт-леді гурту «Блонді», а також сольна співачка, акторка і меценатка. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен. Не
4: одному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен. Не бачите наших облич. Але

0: Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт ino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
1: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
3: Europe. Final Countdown. Final Countdown від Europe часто називають найкращою хард-рок-композицією всіх часів. Сперечатися чи ні, вирішувати слухачам. Але шалений успіх твору став сюрпризом для самих музикантів. З самого початку Final Countdown задумувалася як дещо помпезна пісня, що відкриватиме концерти, шоу гурту та стане першою композицією одноіменного альбому. Та не більше. Ніхто не бачив у ній задатків майбутнього хіта. Лідер гурту Джоуі Темпес написав перші клавішні співзвуччя ще за часів свого навчання в коледжі. Синтезатори йому позичив клавішник Мік Мікаєлі. А вже згодом у 85-му, витягнувши з шухляди старі записи, Темпес знайшов ноти, підшукав потрібний темп, написав текст та зіграв демо-версію своїм товаришам. Коли я вперше почув синтетичне інтро до Final Countdown, моєю реакцією було: ні, це божевілля. Ми просто не можемо це взяти, каже гітарист Джон Норум і додає: слава Богу, що вони мене не послухали.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Стати моєю старою було б найкращою пенсією для будь-якої жінки.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Тепер можна порадіти фанам Геловіна Гамарей, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. «Feeding the Beast» називається пісня від Хансена 26-го року, і це буде перший сольник з часів «Three Decades in Metal» 16-го. Нова робота, оця «Born with the Hammer», об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть, там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
2: Твори, що викували метал. Відомий журнал Classic Rock замислився над епохами становлення жанру хеві-метал і вивів три з них. Розпечення. Формування. І гартування. Які твори увійшли до кожної з епох, дізнавайтеся у ці вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
0: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
0: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
3: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. «Рокс» представляє програму «Рок-легенда» Бон Скотт. Йому було б 80.
8: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Бона Скотта. Ставши фронтменом AC/DC, він проявив себе як найхаризматичніший вокаліст, якого коли-небудь бачила Австралія. Його мужній і сучасний образ заворожував глядачів, особливо жіночої статі. Сам же Скотт любив не просто жінок, а жінок великих розмірів і пухкеньких форм. Він не цурався того, щоб говорити про це, і, зокрема, у своїх піснях. Одна з них розповідає про певну особу саме таких параметрів, з якою Скотт перебував у стосунках на початку своєї діяльності з AC/DC. Це пісня «Whole Lotta Rosie».
3: Рок-легенда Бон Скотт. Йому було б 80. Слухайте Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу 1 липня в більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода, 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу 1 липня сонячно, дощів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 29-31 тепла.
0: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Хто сказав, що хеві-метал шкідливий? Маячня. Шкідливим може бути саме життя, якщо ви так до нього ставитесь. Слухайте хеві-метал, і нехай він іде вам на користь.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Motionless in White запросили до запису Skylar Grey і поділилися от якраз спільною роботою. Там є ця пісня, яка називається Rip. Фронтмен гурту Кріс Motionless коментує, що голос Skylar вивів його на новий рівень, якого я ніколи б не зміг досягти самостійно. Мені дуже подобається текст цієї пісні, хоча я написав її крізь романтичну призму. Мені подобається, що її можна застосовувати до будь-якого моменту вашого життя, коли ви посварилися з кимось, хто вам дуже дорогий, чи то найкращий друг, член сім'ї, чи романтичний партнер.
2: А можна не Rest in Peace називати пісню, коли ви посварилися? Може якось спокійніше до ситуації ставитися?
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст AC/DC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
3: Реклама. Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92, у державному реєстрі банків, банків з ліцензією НБУ 0225.10.2014.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива. Це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Реклама. Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Шпиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете. Але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини. А найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Україна. Погода.
1: У середу 1 липня в більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода, 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу 1 липня сонячно, дощів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 29-31 тепла.
2: Реклама.
3: Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око.
3: Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
2: Реклама.

0: кар'єрі гурту Blackstone Cherry однією з найбільш неоднозначно прийнятих фанатами пісень є трек «Blame it on the boom boom». За словами вокаліста Кріса Робертсона, гурт буквально завалювали повідомленнями в соцмережах на кшталт «Будь ласка, не пишіть більше нічого подібного до «Blame it on the boom boom». Тим не менше, на кожному концерті команди саме цю пісню публіка співає чи не найкраще. І також ніхто так досі й не зрозумів, про який взагалі бум-бум іде мова. Навіть самі музиканти не дають на це однозначної відповіді. Blackstone Cherry – «Blame it on the boom boom».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Кайлі Міноук та Нік Кейв. Where the wild roses grow. Довершено гуртами Lords of the Lost та Scarlet Dorn.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Бока, бола, бока, бола.
8: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovH Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovH Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі, при зубному та головному лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі, при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при

0: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple Highway Star.

0: на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Вчити – найблагородніша професія. Вона формує характер, гідність і майбутнє людини. Якщо люди запам'ятають мене як хорошого вчителя, це буде для мене найвища честь.
0: Курт Кобейн, Нірвана. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Тепер можна порадіти фанам Геловіна і Гамарей, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. Fit in the Peace називається пісня від Хансена 26-го року, і це буде перший сольник з часів Three Decades in Metal 16-го. Нова робота, оця Born with the Hammer, об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть, там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
2: Зі сцени він кидав такі фрази і жести, що змушували і сміятися, і червоніти. Ледь не кожен його концерт не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
3: Реклама.
9: Радіо «Рокс». Київ. 103,6

0: Погода.
1: У середу 1 липня в більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода, 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу 1 липня сонячно, дощів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 29-31 тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: UDO – Metal Never Dies. 2021 рік.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант на псевдоруха, тимчасово виконуючий обов'язки командира роти безпілотних авіаційних комплексів 153-ї окремої механізованої бригади. До Великої війни він був підприємцем-будівельником, але ще у 2016 році відчув поклик серця і доєднався до одного з добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення руха без вагань повернувся у стрій як доброволець. За час служби він пройшов майже всю лінію фронту. Боронив Донеччину, Харківщину, Сумщину, Запоріжжя та Херсонщину. Його військовий шлях – це досвід піхотинця та розвідника, який тепер допомагає йому ефективно керувати підрозділом крилатих розвідників та дронів камікадзе. Хоч війна і переросла в іншу фазу, але я вірю, що все налагодиться, каже воїн. Сьогодні колишній будівельник продовжує руйнувати плани окупантів, наближаючи час, коли знову зможе повернутися до мирного будівництва у вільній країні. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика мороз.

0: Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Унорофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблет. Не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8.

0: швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама. Жива версія. На радіо Рос.
3: R.E.M. Losing My Religion. 17 травня 2001-го вулиця Йонге в Торонто стала свідком небаченої вистави. Уявіть собі, серед білого дня у центрі міста між офісним центром і будівельним майданчиком виникла сцена. Хто дивитиметься на неї у будній день та ще й у дощ? Хто захоче пропустити обід, екзамен чи втратити роботу через якийсь там концерт? Але зібралося понад 20 тисяч глядачів. Укладальники асфальту, професори і студенти, офісний планктон і випадкові щасливці-перехожі. Слухаємо найживішу версію «Losing My Religion».

0: Це була жива версія «Losing My Religion» з концерту R.E.M. в Торонто, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Вважаєте, що рок – це суцільна розвага? Подивіться на мозолі на моїх руках.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін на Радіо Рок.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Motionless in White запросили до запису Skylar Grey і поділилися от якраз спільною роботою. Там ця пісня, яка називається Rip. Тромбен гурту Chris Motionless коментує, що голос Skylar вивів його на новий рівень, якого я ніколи б не зміг досягти самостійно. Мені дуже подобається текст цієї пісні, хоча я написав її крізь романтичну призму. Мені подобається, що її можна застосовувати до будь-якого моменту вашого життя, коли ви посварилися з кимось, хто вам дуже дорогий, чи то найкращий друг, член сім'ї, чи романтичний партнер.
2: А можна не рестом пісню називати пісню, коли ви посварилися? Може якось спокійніше став до ситуації ставитися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Твори, що викували метал. Відомий журнал Classic Rock замислився над епохами становлення жанру хеві-метал і вивів три з них. Розпечення. Формування. І гартування. Які твори увійшли до кожної з епох, дізнавайтеся у ці вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метрошеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Реклама.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про спеку. Відступить. В Україну йде холодний атмосферний фронт. Уже завтра погода почне змінюватися. Спочатку жара послабне у західних областях, а 3-4 липня прохолодніше стане вже в більшості регіонів країни. Через контраст температур можливі сильні зливи, грози та шквали, попереджають синоптики. Далі про підтримку. Швеція забезпечить 16 винищувачів «Гріпен», які передасть нашій країні на початку наступного року, можливостями далекобійних ударів. Про це заявив тамтешній міністр оборони. За його словами, це дозволить ефективно вражати логістичні об'єкти російської армії та змусить ворога відсунути свої тилові позиції. Європейська народна партія, до якої входять керівники Євросоюзу, засудила політичні репресії проти Юлії Тимошенко. Під час асамблеї Європейської народної партії у Відні політики одноголосно ухвалили резолюцію, у якій заявили про неприпустимість політичного переслідування українською владою опонентів та використання правоохоронних органів задля фабрикування справ проти лідерів опозиції. Європейська народна партія – найвпливовіша політсила ЄС. Її членами, зокрема, є президентка Європарламенту Роберта Мецола та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше про сфабрикованість і політичну вмотивованість нової справи проти Юлії Тимошенко висловлювались Парламентська асамблея Ради Європи та головний доповідач Європарламенту по Україні. І наостанок – неймовірний успіх юного українця. Семикласник із Дніпра Єгор Карпицький успішно склав міжнародний кембриджський іспит з англійської мови. Цей складний тест зазвичай проходять випускники 11 класів для вступу до вишів. Проте хлопець не просто склав його, а й перевищив очікування, здобувши високий рівень B2. Тепер підліток має безстроковий сертифікат і мріє про навчання у Сорбоні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 2 липня, у більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі – від 24 до 30 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря – 29-32 з позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум – 33 тепла. На півдні та в Криму – ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно. Дощів синоптики не прогнозують. Температура 31-33 з позначкою плюс.

0: Beatles. Aerosmith. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». «Бізешка» від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз24» за хвилину. «Бізбанк» – банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реалічна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Так, я не вмію читати по нотах, але я навчу навіть марсіанина грати так, щоб з гітари йшов дим.
0: Ейс Фрейлі, Кіс. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Тепер можна порадіти фанам Геловіна Гамарей, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. «Feeding the Beast» називається пісня від Хансена 26-го року, і це буде перший сольник з часів «Three Decades in Metal» 16-го. Нова робота, оця «Born with the Hammer», об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть, там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст ACDC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ «SenseBank». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Кока-кола, кока-кола.
2: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників. Лише протягом червня на водоймах України загинули 144 людини, серед яких 35 діти. У ДСНС зазначають, це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Людей закликають відпочивати тільки у спеціально облаштованих місцях, у жодному разі не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та ні на хвилину не залишати дітей без нагляду. Далі вісті з парламенту. Верховна Рада схвалила створення Українського національного пантеону. За документом, місце для перепоховання видатних українців облаштують у Києві. Схожі пантеони існують і в європейських державах. На тепер дипломати ідентифікували поховання 98 видатних українців у 21 країні. Першим у столиці поховали провідника організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину. Тепер важлива інформація для підприємців. З 1 липня в Україні змінюються реквізити рахунків для сплати військового збору. Це пов'язано з набранням чинності змін до державного бюджету. Відтепер цей збір буде зараховуватись до спеціального фонду та спрямовуватись на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Тепер про міжнародні перевезення. Від сьогодні усі вантажівки, які вперше реєструються для рейсів за кордон, обов'язково мають бути обладнані смарт-тахографами. Як пояснили у Мінрозвитку, ці пристрої автоматично фіксуватимуть розташування фури, а також графік роботи та відпочинку водія. Нововведення стосується лише нових реєстрацій і є частиною транспортного безвізу із Євросоюзом. І наостанок про самопочуття. Не лише спека. Землю накрила магнітна буря. Фахівці попереджають про можливий головний біль, слабкість і перепади тиску. Полегшення прогнозують із 3 липня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У четвер, 2 липня, у більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі – від 24 до 30 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря – 29-32 з позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум – 33 тепла. На півдні та в Криму – ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно. Дощів синоптики не прогнозують. Температура 31-33 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Один з найбільш працьовитих артистів сучасності – це гітарист та вокаліст Майлз Кеннеді. Майлз Річард Басс, таке його справжнє ім'я, розпочав музичну кар'єру ще на початку 90-х. Утім, популярність прийшла до нього лише 2003-го, коли він приєднався до гурту Alter Bridge, створеного колишніми музикантами Creed. Його неймовірний вокал та роботу на сцені високо оцінили і інші видатні музиканти сучасності. І з 2009 року у Майлза з'явилася, так би мовити, ще одна постійна робота – співпраця з гітаристом Guns N' Roses – Slash'ем. Тож останні роки він активно поєднує роботу у кількох проєктах і, маємо віддати належне, ніде не лажає. Slash, Майлз Кеннеді та The Conspirators – Serve You Right.
1: Новий рок.

Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 1 липня, у 1915 році народився басист, композитор, продюсер і легенда чикайської школи блюзу Віллі Діксон. Його ім'я з'явилося у залі слави рок-н-ролу у 95-му, а його пісні стали хітами у виконанні Мадді Уотерса, гуртів Rolling Stones, Doors, Yardbirds, Cream, Led Zeppelin та інших. І в цей же день у 1945 році народилася Дебі Гаррі, фронт-леді гурту «Блонді», а також сольна співачка, акторка і меценатка. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: Все це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
8: Я так Хрещатик люблю!
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого! Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції!
10: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com. Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
16: Група Hole – Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – Дірка. З нею співпрацювали багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin, просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, Celebrity, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс Кортні Лав і група Hole – Celebrity Skin.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Хочу, щоб мій похорон перетворили на національне свято. Заради цього і живу.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Motionless in White запросили до запису Skylar Grey і поділилися от якраз спільною роботою. Там є ця пісня, яка називається Rip. Фронтмен гурту Кріс Motionless коментує, що голос Skylar вивів його на новий рівень, якого я ніколи б не зміг досягти самостійно. Мені дуже подобається текст цієї пісні, хоча я написав її крізь романтичну призму. Мені подобається, що її можна застосовувати до будь-якого моменту вашого життя, коли ви посварилися з кимось, хто вам дуже дорогий, чи то найкращий друг, член сім'ї, чи романтичний партнер.
2: А можна не Rest in Peace називати пісню, коли ви посварилися? Може, якось спокійніше став до ситуації ставитися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Зі сцени він кидав такі фрази і жести, що змушували і сміятися, і червоніти. Ледь не кожен його концерт не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем Apache шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram Apache нижній прочерк FPV. Батальйон Apache. Твій інтелект – це зброя.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про масштабне відновлення автошляхів. З початку року в Україні відремонтували понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття, що майже в 10 разів більше за торічні показники. Роботи тривають в усіх областях. Пріоритет надають маршрутам, які забезпечують оборону країни, доставку гуманітарних вантажів та життєдіяльність громад. Щодня на дорогах працюють понад 700 шляховиків. Далі про підтримку. Данія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на суму 670 мільйонів доларів. Окрім прямого постачання зброї та боєприпасів, понад 150 мільйонів доларів із цієї суми спрямують на фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Європейська народна партія, до якої входять керівники Євросоюзу, засудила політичні репресії проти Юлії Тимошенко. Під час асамблеї Європейської народної партії у Відні політики одноголосно ухвалили резолюцію, в якій заявили про неприпустимість політичного переслідування українською владою опонентів та використання правоохоронних органів задля фабрикування справ проти лідерів опозиції. Європейська народна партія – найвпливовіша політсила ЄС. Її членами, зокрема, є президентка Європарламенту Роберта Мецола та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше про сфабрикованість і політичну вмотивованість нової справи проти Юлії Тимошенко висловлювались Парламентська асамблея Ради Європи та головний доповідач Європарламенту по Україні. І наостанок про розширення географії Євробачення. Канада офіційно дебютує на пісенному шоу у 2027 році. Країна стане першим новим учасником конкурсу після приєднання Австралії у 2015-му. Організатори підтвердили, що канадський представник розпочне свій шлях з півфіналу. Хто саме презентуватиме країну клинового листа, стане відомо згодом. До слова, наступного року Євробачення прийматиме Болгарія завдяки перемозі співачки Дари.
2: Реклама.
3: Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око.
3: Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
4: Та ми й не проти.
5: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 2 липня, у більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі – від 24 до 30 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря – 29-32 з позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум – 33 тепла. На півдні та в Криму – ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно. Дощів синоптики не прогнозують. Температура 31-33 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Брайан Адамс, «Roll with the Punches», 2025 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: На розгляді сьогодні альбом під назвою The Wow Signal. Це 10-й студійник британського гурту Muse, випущений він 26 червня через лейбл Warner Records. І незважаючи на фірмову тематику глибин космосу і в назві, ну і в принципі в піснях, альбом є таким виплеском емоцій фронтмена Меттью Беллемі, тому що він минулого року несподівано розлучився. І перший трек називається «The Dark Forest».

0: трек.
1: Красиво, дуже красиво. Це, я нагадаю, The Dark Forest, а взагалі про Muse, ну, одні з найуспішніших рок-гуртів нашого століття. Відомі вони своїми грандіозними стадіонними шоу, унікальним поєднанням і альтернативи, і прогресиву, і електронної музики. І от за свою історію гурт продав понад 30 мільйонів альбомів, здобув 2 премії Греммі, 2 нагороди Brit Awards, 5 премій MTV і понад 10 нагород від журналів. Взагалі має феноменальну популярність у світових чартах. 7 студійних релізів гурту дебютували на першому місці в чарті Великої Британії. На секундочку, одразу 7. І The Wow Signal повторив цей успіх у 8. Cryogen.

0: це мучно був Альберт.
1: Я так, знаєш, такий, а не хочеш, що таку новенька пісня вийшла, прикольна?
2: Назар, музичний дилер.
1: Я завжди, мені щось подобається, я пропоную, так не нав'язував. Ну такі, о, то прикольна пісня, давай вивчим. Я такий, єс!
0: Ці 9.45 м'юз за виплатівкою The Wow Signal для запуску, до речі, оркестрових і хорових партій. Колектив уперше за свою 30-річну історію орендував культову студію Abbey Road. І музичне відео на сингл Be With You було запущено метеозондом на висоту 33 кілометри над землею, де транслювалося якраз на спеціальному екрані. Це теж стало першою космічною прем'єрою кліпу для колективу, і в альбом уперше увійшов офіційний дует з дискографії колективу. Це британська співачка Еллі Голдінг. Вона записала окрему партію для 9-го треку альбому «Hush».

0: Бэйби Метал зайшов.
1: У неї є класна пісня «Lights», дуже приємно. Mm-hmm. Це найпопулярніша пісня Еллі Голдінг. Вона просто неймовірна, направду. Але дивний вибір. Я не знаю, чому Меттью обрав саме Еллі,
0: але
1: дуже органічно.
0: Ти почав рубрику з чого? Він нещодавно розлучився.
1: Так, так, так. Трошки Білі Айліш тут додається. Ну, направду, багато різної музики в альбомі «The Wow Signal». Тут і синті-поп, і трошки диско ще є. Ми сьогодні не поставимо це в рубриці, але таких пісень там вистачає різнопланових. Ну, що казати про альбом? Журнал «Rolling Stone» виділив дует якраз з Еллі Голдінг, назвавши його ковтком палата індивідуальності в максималізмі і помпезності гурту. Інші видання зустріли платівку не просто якось позитивно, вони захоплені цінності гурту. Інші видання зустріли платівку не просто якось позитивно, вони захоплено це зробили, тому що N in

0: я не можу зрозуміти, що мені нагадує пісня Unraveling, але це, мабуть, щось з тих 2007-х. Чи це Who's Adaptation, чи це щось кудись туди, чи 3 Days Grace. Мене не знаю, куди кидає, але, в принципі, прикольно, що Muse звучить дуже по-сучасному, при тому, що віддає вайбами щось знайоме. Цим словом, послухайте повністю цей реліз. Я думаю, що це дійсно буде свіжий ковток чогось сучасного і цікавого. Це Muse, The Wow Signal, 26-й рік. Качайте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс.UA». 9.45. На радіо «Рокс».

0: Тверозовий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
9: Мік Джаггер. Англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за 3 роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і

найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. Посвяту провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики. А журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – «I can get no satisfaction».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Тепер можна порадіти фанам Геловіна Гамарей, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. «Feeding the Beast» називається пісня від Хансена 26-го року, і це буде перший сольник з часів «Three Decades in Metal» 16-го. Нова робота, оця «Born with the Hammer», об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Тобто там намішано все, мабуть, там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
2: Твори, що викували метал. Відомий журнал Classic Rock замислився над епохами становлення жанру хеві-метал і вивів три з них. Розпечення. Формування. І гартування. Які твори увійшли до кожної з епох, дізнавайтеся у ці вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
0: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
0: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни. 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення. В середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. «Рокс» представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80.
7: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Бона Скотта. Назва культової пісні «Highway to Hell» часто приписується Енгусу Янгу. Коли журналіст запитав про життя в гастрольному автобусі, Енгус відповів, що це кляте шосе в пекло. Але сам термін існував раніше і мав суто австралійське коріння. Дорогою в пекло місцеві жителі називали шосе Канінг у Західній Австралії. Ця траса починалася неподалік від дому, де виріс Бон Скотт, і вела до готелю-бару «Раффлс» – культового місця збору рокерів та байкерів 70-х років. Оскільки перед самим баром дорога йшла на стрімкий спуск, у нічний час там регулярно траплялися смертельні аварії за участю нетверезих водіїв. Саме через це небезпечний відрізок дороги отримав своє похмуре прізвисько. Фразою «I'm on the highway to hell» Бон Скотт спочатку просто натякав друзям, що збирається ослабитися і як слід погуляти цієї ночі. Пізніше цей суто місцевий сленг перетворився на один із найвеличніших гімнів в історії рок-музики.
8: Рок-легенда Бон Скотт. Йому було б 80. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
9: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники завдали удару балістикою по Одещині, влучили по території одного з підприємств. Дві людини загинули, 15 дістали поранення. По Харкову окупанти вгатили авіабомбами, двоє місцевих жителів загинули, щонайменше шестеро поранених. У Херсоні ворожий дрон влучив у будинок, загинула одна людина, 10 поранені. Далі про порятунок. Евакуація з прикордоння Чернігівщини розпочинається сьогодні. Із небезпечного регіону виїхати повинні жителі 12 населених пунктів Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад. На тепер там залишаються близько 1000 людей. Тепер про новий опалювальний сезон. Комунальники підготували до зими 47 тисяч житлових будинків та соціальних об'єктів. Оновили більше як 5 тисяч котелень і понад 5 тисяч кілометрів тепломереж. Розгортають і розподілену генерацію, кажуть у Мінрозвитку громад і територій. Чекають і нове обладнання від міжнародних партнерів. Опалювальний сезон у нас розпочинається наприкінці жовтня, на початку листопада. Далі про ситуацію на кордоні. У румунському поромному пункті пропуску Ісакче, що навпроти Орлівки, утворилися черги транспорту на в'їзд і виїзд. Український пункт працює у штатному режимі. Черг немає, а пором курсує цілодобово за графіком. Водіїв та мандрівників просять врахувати ситуацію на румунському кордоні під час планування поїздок. І наостанок медики закликають українців відмовитися від засмаги. Ультрафіолет спричиняє опіки, передчасне старіння та ризик раку шкіри. Фахівці радять уникати сонця з 11 і до 16 години, користуватися захисним кремом, носити окуляри та закрити одяг. Особлива увага до дітей, адже сонячні опіки в малечі – це пряма загроза меланоми у майбутньому. Якщо таке обпеклися на сонці, негайно зверніться до лікаря. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко». Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 2 липня, у більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі – від 24 до 30 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря – 29-32 з позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум – 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно. Дощів синоптики не прогнозують. Температура 31-33 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
1: Слухай, класно, коли у нашій колекції шевронів збираються дуже цінні наші екземпляри колекційні. Це ті, які ви прямо знімаєте зі своїх рукавів і даруєте нам, і це дуже трепетно. А ми скажемо чесно, що в нас є і не бойові шеврони, так. Це цивільні шеврони. Але вони теж мають цінність, тому що, наприклад, нещодавно наша колекція поповнилася, наприклад, дуже класним такою. Це не шеврон, це на
2: патч.
1: Ну, можливо, патч. Якщо ти бачиш, я тобі покажу пальчиком. Ось там, в першому ряді, от вище трошки, він такий сіренький, великий, і це енергетичні системи. Це той шеврон, який носять наші енергетики, які обслуговують наші електромережі. І сьогодні будуть відключення. Пам'ятайте про це, перевірте, будь ласка, чи буде ваша черга. І ну, підготуйтеся, я думаю, що ви всі підготовлені. Просто перевірте зарядку ваших павербанків, як каже мій чоловік на екофло, терафлю. І ваших терафлю. Ну, я думаю, що ми максимально готові. Це ніяк не зіб'є наші плани так точно. До речі, вчора вже у нас на районі ввечері
2: відключали,
1: так? Так, увімкнулися генератори, такі, знаєш, ми все згадали одразу. Так що ще раз, користуючись нагодою, ми хочемо передати вітання нашим енергетикам. Дякуємо вам за вашу працю.
2: Взагалі, направду, я думав, що це мало статися ще місяці півтора тому. Mm-hmm. Оці відключення, тому що, ну, зрозуміло, з яких причин, то дуже важко відновлюватися енергетиці українській після таких руйнувань.
1: От, так що, користуючись нагодою, знову підкреслюю, ми дуже вдячні за те, що у нас є світло, за те, що ми можемо інколи охолодити наші помешкання, от, але не зловживаємо, наш просять енергетики не зловживати тим, що у нас є можливості, от, економніше, так що будемо один одного поважати.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на радіо «Рокс».
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
0: Реклама.
4: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТКБ Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банк із ліцензією
6: НБУ. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо.

0: передаємо пас від нас.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: З кайфом я футбол включив.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки ввів.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
11: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
12: Хеллоуін. Доктор Стайн з концерту в Мадриді 2017 року. Наприкінці 2016-го гурт заявив, що до його складу повертаються два символи, дві легенди колективу – Кай Хансен і Міхаель Кіске. При цьому нинішній фронтмен Енді Деріс залишається на своїй посаді. Було також оголошено, що воз'єднаний Хеллоуін вирушить у світове турне «Pumpkins United». Програму туру склали пісні співавторами або співвиконавцями яких є двоє ветеранів гурту. Пісню «Доктор Стайн» Кіске і Деріс виконали разом на концерті в іспанській столиці 9 грудня 2017-го. В іспанській столиці 9 грудня 2017-го.

0: Це була жива версія пісні «Доктор Стайн» з виступу гурту «Геловін» у Мадриді, 2017 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я ніколи не заглядаю у майбутнє, тому що не знаю, як я опинився тут і став тим, хто я є. Не уявляю, що може трапитись у наступні 5 років.
0: Пол Маккартні. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Motionless in White запросили до запису Skylar Grey і поділилися от якраз спільною роботою. Там є ця пісня, яка називається Rip. Фронтмен гурту Кріс Моушлес коментує, що голос Скайлар вивів його на новий рівень, якого я ніколи б не зміг досягти самостійно. Мені дуже подобається текст цієї пісні, хоча я написав її крізь романтичну призму. Мені подобається, що її можна застосовувати до будь-якого моменту вашого життя, коли ви посварилися з кимось, хто вам дуже дорогий, чи то найкращий друг, член сім'ї, чи романтичний партнер.
2: А можна не Рестон пісню називати пісню, коли ви посварилися? Може, якось спокійніше став до ситуації ставитися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст ACDC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
0: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
0: «Рок-версія» на Радіо Рокс. Реклама.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У четвер, 2 липня, у більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі – від 24 до 30 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря – 29-32 з позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум – 33 тепла. На півдні та в Криму – ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно. Дощів синоптики не прогнозують. Температура 31-33 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
7: Та ми й не проти.
6: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Я ніколи не переставав називати Янблада одним із найперспективніших рокерів сучасності. А відтепер я вважаю його ще й справжнім другом України і українців. Адже він був одним із перших, хто висловив підтримку нашій державі під час нападу Росії. Янблад виклав у себе в інстаграм відео, завдяки якому можна відчути, наскільки сильно зачепила хлопця ця війна. Адже він має величезну кількість друзів в Україні, знімав тут кліпи, йому дійсно боляче бачити, що творять орки на нашій землі. Тож підтримаємо і ми нову пісню цього щирого хлопця, тим паче, що вона дійсно крута, а в кліпі на цей трек знялися Озі Осборн та його дружина Шерон. Отже, Янблад – The Funeral. Новий

0: What the fuck was that?
1: Just some fucking poser.
0: I run him over again.
2: Radio rocks. Beatles. Come together. Aerosmith. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до -50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
8: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
9: Black Sabbath. Paranoid. Група Black Sabbath дебютну платівку записала усього за 2 дні і 60 фунтів стерлінгів. Причому альбом під назвою Black Sabbath вийшов у п'ятницю, 13 числа. Це було взимку 70-го. А вже влітку хлопці записали другий альбом Paranoid. Над ним працювали набагато більше, цілих 5 днів. Цікава історія. Упоралися так швидко, що залишилася година вільного часу у студії. Аби його не гаяти, Гізер швидесенько накидує текст, а Айомі – доволі просту мелодію. Встигли таки. Озі довелося співати цей експромт з папірця. Нині ж ця пісня є класикою групи. Слухайте на Радіо Рокс, група Black Sabbath. Легендарний експромт. Пісня Paranoid.

0: цитата на Радіо Рокс. Брюс Дікінсон, Iron Maiden.
1: В якості лідера гурту моя мета – докричатися до хлопця, який стоїть в самому кінці 30-тисячного натовпу.
0: Брюс Дікінсон, Iron Maiden на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Тепер можна порадіти фанам Геловін і Гамарей, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. Fit in the Peace називається пісня від Хансена 26-го року, і це буде перший сольник з часів Three Decades in Metal 16-го. Нова робота, оця Born with the Hammer, об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть, там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-концерт».
2: Зі сцени він кидав такі фрази і жести, що змушували і сміятися, і червоніти. Ледь не кожен його концерт не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 2 липня, у більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі – від 24 до 30 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 з позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум – 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура 31-33 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Дерасмус», «Бенксі», 2025 рік.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Артем на псевдо Атос – воїн 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про службу в Збройних силах ще з дитинства і втілив цю мрію у 2016 році, підписавши свій перший трирічний контракт. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му досвідчений штурмовик без вагань повернувся до лав рідної бригади. Бойовий шлях Атоса охоплює найгарячіші ділянки фронту – Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. За особисту мужність та відвагу Артем став кавалером багатьох високих нагород, серед яких орден за мужність 3-го ступеня, золотий тризуб, срібний хрест та почесний нагрудний знак срібний Едельвейс. Вдома на героя з нетерпінням чекають дружина та 6-річна донька. Саме заради їхнього спокійного майбутнього Артем продовжує щодня виконувати бойові завдання на передовій. Для нього служба – це не просто обов'язок, а здійснена мрія та справа всього життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Стівен Тайлер. Американський співак. Фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку. В сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена. Той, що згодом отримає назву Aerosmith. Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу Rolling Stone, а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання Hit Parader. Слухайте на Радіо Рокс. Aerosmith. Dream On.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Це не казка, це реальне життя. І я, що є сил, намагатимусь прожити його якомога краще. Ось мій девіз.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Motionless in White запросили до запису Skylar Grey і поділилися от якраз спільною роботою. Там є ця пісня, яка називається Rip. Фронтмен гурту Кріс Motionless коментує, що голос Skylar вивів його на новий рівень, якого я ніколи б не зміг досягти самостійно. Мені дуже подобається текст цієї пісні, хоча я написав її крізь романтичну призму. Мені подобається, що її можна застосовувати до будь-якого моменту вашого життя, коли ви посварилися з кимось, хто вам дуже дорогий, чи то найкращий друг, член сім'ї, чи романтичний партнер.
2: А можна не рестом пісню називати пісню, коли ви посварилися? Може, якось спокійніше став до ситуації ставитися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Твори, що викували метал. Відомий журнал Classic Rock замислився над епохами становлення жанру хеві-метал і вивів три з них. Розпечення. Формування. І гартування. Які твори увійшли до кожної з епох, дізнавайтеся у ці вихідні. Щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
6: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: OTP Bank реклама.
15: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
16: З кайфом я футбол включив.
17: Бо я чіпси Лейс купив.
16: Акційний код з пачки вів.
17: Бо я чіпси Лейс купив.
16: В розіграші переміг.
17: Бо я чіпси Лейс купив.
16: Хочу виграти мільйон.
17: З Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
18: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метрошеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
19: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
19: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
14: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
20: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу
21: підчому перезавтування, ознайомі без інструкцій та продукти ризика. У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
23: Реклама.
24: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
25: Реклама на Радіо Рокс.
26: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
27: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
28: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
27: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
29: Hess Burger!
30: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
31: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз24» за хвилину. «Бізбанк» – банк з білочками на логотипі.
32: Строк кредитування 12 місяців. Реальна процентна ставка до 63,1% річних.
25: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Синдерелла. Бон Джови. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Def Leppard, Hysteria, з концерту в Лас-Вегасі 2013 року. За рік до цього колектив обіцяв, що зіграє програму Hysteria Live, ядро якої становитиме легендарний альбом. 22 березня 2013-го було призначено днем виконання обіцянок. На розігріві виступить гурт Dead Flatbird, найкращий у світі кавер-бенд Def Leppard, як кричали афіші. Та під час виконання вже першої пісні «On Through the Night» мало хто не впізнав у гурті всіх членів Def Leppard. Вони самі виступили у себе на розігріві. Це було задумано з метою виокремити основну програму вечора – виконання наживо цілого альбому «Hysteria», яке безумовно включало в себе і хіт, який дав назву «Платівці».

0: Це була жива версія хіта «Hysteria» з концерту Def Leppard у Лас-Вегасі 2013 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Поп-музика пластмасова та сумна. Тому все повертається до старого, доброго року. Це справді весело.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Тепер можна порадіти фанам Геловіна Гамарей, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. «Feeding the Beast» називається пісня від Хансена 26-го року, і це буде перший сольник з часів «Three Decades in Metal» 16-го. Нова робота, оця «Born with the Hammer», об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть, там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст ACDC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 27 52.

0: Всім вам точно добре відома пісня гурту Ramones «Blitzkrieg Bop». Це не тільки один з головних гімнів рок-н-ролу, це ще й пісня, що однозначно закріпила за висловом «Hey ho, let's go» статус крилатого. Якщо ця фраза десь звучить, бодай частково, ти розумієш – попереду веселощі. Як от у пісні гурту «Hinder» – «Hey ho».
1: Новий рок.

радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Golden Earring – Going to the Run. Назву пісні становить словосполучення, яке у байкерській термінології слугує закликом до загальної мобілізації всього клубу. Щось на кшталт нашого «до походу». Вокаліст гурту Баррі Хей неодноразово чув його у скандальному клубі Hell's Angels, куди його проводив старий друзяка, один з активних його членів, який одного дня загинув у ДТП. У пам'ять про побратима байкери оголосили загальний мотопохід, а Баррі виклав його на кращі риси у пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Golden Earring – Going to the Run.

0: на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Вперше я вийшов на сцену тверезим, коли просто забув випити. Дивно, але грав як ніколи вбивче. Тому тепер завжди граю без алкогольного допінгу.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Motionless in White запросили до запису Skylar Grey і поділилися от якраз спільною роботою. Там ця пісня, яка називається Ріп. Тромбен гурту Кріс Моушлес коментує, що голос Скайлар вивів його на новий рівень, якого я ніколи б не зміг досягти самостійно. Мені дуже подобається текст цієї пісні, хоча я написав її крізь романтичну призму. Мені подобається, що її можна застосовувати до будь-якого моменту вашого життя, коли ви посварилися з кимось, хто вам дуже дорогий, чи то найкращий друг, член сім'ї, чи романтичний партнер.
2: А можна не рестом пісню називати пісню, коли ми посварилися? Може, якось спокійніше став до ситуації ставитися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua».
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Зі сцени він кидав такі фрази і жести, що змушували і сміятися, і червоніти. Ледь не кожен його концерт не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.
6: Реклама. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Екстрім. Ребел. 2023 рік».

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту «Зізі Топ». Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії «Метро-Голдвін-Майер». Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару «Гібсон» та підсилювач «Fender Champ». У 18 років Гіббон створив гурт «The Moving Sidewalks», який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – «Зізі Топ». Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий «Елімінейтор» – Ford-купе 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top. Sharp Dressed Man.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Kiss. I was made for loving you. Фестиваль Rock Am Ring, рок у кільці, отримав свою назву від кола траси Формули 1 Нюрбургринг. Сцена фестивалю пам'ятає гурти Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica та близько 500 інших виконавців. Гурт Kiss запрошували також, але на 25-ліття фестивалю 3 червня 2010-го колектив вийшов на сцену в якості хедлайнера. Посеред виступу на початку хіта «I was made for loving you» Пол Стенлі по натягнутому канату пролетів кількасот метрів над головами публіки до протилежного кінця поля, де і почав спів. Коли ви почуєте, як тремтить його голос, ви вже знатимете причину цього.
2: I'm coming out!

0: Це була жива версія пісні «I was made for loving you» з концерту KISS на фестивалі «Rock am Ring» 2010 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рок.

0: мені недавно якісь страшні речі про смерть. Я думаю, що там вмирати? Вмирати – це легко. Що насправді складно, так це жити. Для кожного.
1: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: часом, якщо змінити підхід до своєї роботи, особливо якщо вона творча, можна реально поглянути на неї по-новому і знову закохатися у те, що робиш. Саме таким шляхом пішов кілька років тому Тайлер Коннолі, фронтмен гурту Theory of a Deadman, або ж просто Theory. Раніше Тайлер писав всі пісні на гітарі, але з роками почав відчувати невелику творчу кризу, тож перейшов на фортепіано. По-перше, і сам розкрився, і музика гурту, годі й казати, стала більш мелодійною, а теми, які зараз розкриває команда, є все більш глибокими. Theory. History of Violence.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група «Рамштайн» – «Das Model». Група «Рамштайн» народилася зі скандалів і продовжує свій скандальний марш крізь історію важкої музики. І щоб ви не сумнівались, те, що хлопці показали у кліпі «Пусі», є не єдиним їхнім видом спорту. Лідер «Рамштайн» Тіл Ліндеман свого часу навідмінно закінчив школу плавання і навіть був членом німецької збірної на чемпіонаті Європи у 78-му. Мав виступати і на Олімпіаді у Москві, та не судилося. Коли його вперше випустили за кордон на тренування в Італію, в басейн майбутній лідер «Рамштайну» так і не потрапив. Він пішов гуляти по Риму з першою ж знайомою. А по поверненню його довго допитували агенти Штазі. І з чемпіонатами було покінчено. Утім, нині Тіл Ліндеман не скаржиться. Він досі зберігає непогану форму. Час від часу чоловічі видання навіть запрошують його попрацювати фотомоделлю. Слухайте на Радіо Рокс. Пловець Тіл Ліндеман і група «Рамштайн». «Das Model».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Я пишу кожного дня. Неважливо, музику чи щось інше. І неважливо, потрібно це комусь або ні. Для мене головне – бути творцем.
0: Ян Гілан, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth, Let There Be Shred, 2026 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в Нью-Йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: цитата на Радіо Рокс. Брюс Дікінсон, Iron Maiden.
1: В якості лідера гурту моя мета – докричатися до хлопця, який стоїть в самому кінці 30-тисячного натовпу.
0: Брюс Дікінсон, Iron Maiden на Радіо Рокс.